0: Ein deiliga fettere sanger av Ingo av Reine Dam, og vi eiter Say When.
1: Say When.
0: Sønneste tånen er hese med klokken åtta, vera vi Petty Austin.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølse i Paris som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk og kjørs underse hans her i noen år. Med en frasum med vår åkara skriver om løvtorra og samtaler og brøv fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylgesvøyner hans her, degen, fjantin eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færen av løvtja stekan og negv søvnet tja haldur og svein. Og så hever han at du skiftres. Nå han i en reiere stort emajar bluse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lyga lyte som Edith Piaf skakar hon sig undan sorg och sorgblödne. Och jag älter rusräcka och rusen hon huxar ifrån sig med och rockar. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.

0: Hatta vært temaplattan Jakob Magnussen leier til Rettos. Og klokka nødtje Ragnarokk Askronde.
1: Og I kommande Ragnarokk börjar vi vid Nørgrun så forskonovån som mongolskån honorokkje og bøtjennån de ho. Vi pratar vi ena limenån, temka og nødtje utgav og torra hon.
2: Da samvetskanå bygå av sin temka en tabkong jeg og da, og Ragnarokk I sånn strøm.
1: Ragnarokk I kvöld klockan 8:20.
0: Till Ragnar Jakobsen och Jerson Dejna. Men till ta, sänd dig ett tonlike.